Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се зділа бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно лиш кодва ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на міст люди гарав. Ти си пам'ятен, со рекли ти бош знав. Зде па ко появи се проблем, се насміхне in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sam nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sam nor. Ja sem nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.